tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọfẹ láti ẹnu ìránṣẹ ọlọrun alààyè prophetess esther oluwakemi adebayo ti inú ìjọ christ follower evangelical ministry aka new glory along ojú ẹkùn road behind bàbá ọlọ́ra bus stop odò ọ̀nà ìléwé ìbàdàn kí olúwa kó bùkún yín amí.

àtúnṣe ẹ̀. Àkàmọ́ èròjà tó fi pèlò rẹ̀ ló ń fún ni lókun àtàgbára ta nílò láti máa wà lálàáfíà. Ó mú ń jẹgà nínú ẹni, ó tún jẹ́ ká máa rórun sùn bó ṣe yẹ. Ó ń detoxify toxin yọ̀ rárá. Ẹ wo iṣẹ́ Africa jẹ́ mọ́ abàlágbára kọjá bẹ́ẹ̀. Ó ṣe wọ Nàìjíríà.

0: Hello.
1: Ẹ ká san o.
0: Ọkùnrin àbóbìnrin.
1: Ọkùnrin ló sọ̀rọ̀.
0: Ẹ ti ń gbọ́ fọ́ọ̀sì lórí rédíò báyìí àbí? Ṣé ẹ ń gbọ́ fọ́ọ̀sì yín lágelú? Kí wá ló túmọ̀ sí yẹn bàbá mi?
1: Mo ti káṣẹ ni o.
0: Ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀?
1: Ẹ gbọ́ fọ́ọ̀sì
0: mi. Ẹ ń gbọ́ lọ́wọ́, ṣé ẹ ti káṣẹ rí? Ìgbà wọlé fi ń play ẹ̀. Ẹ kàn try lọ́sàn-án náà ni pé ẹ ò bóyá ó tún máa lọ. Ẹ ta méjì láàárọ̀. Tàárọ̀ yẹn kọ́ ló mú. Ẹ tà mí lọ́sàn-án àbí? Ẹ tà kan lọ́sàn-án. Tọ̀sán ló mú. Ẹ kú oríire. Ẹ kú oríire. Bọ̀ fó nọ́mbà tó pé iye ẹ má pe nọ́mbà yẹn padà o. Kọ́sọ́mà kẹ̀gán máa pè yín. Ṣé ẹ ti gbọ́? Fọlákẹ́lẹ́ ni nọ́mbà yẹn má pe padà ìjọ torí Ọlọ́run. Ẹni ṣorí burúkú. Kódà.
2: Congratulations, brother.
0: Ẹ ṣe.
2: Thank you.
0: Delete nọ́mbà yẹn kúrò lórí fóònù wọn.
2: Ó lè gbọ́ rẹ́rìn. Wàhálà wo lélẹ̀ wa ìdórí Ọlọ́run.
0: Mo mọ̀ pé like beach.
2: Like beach, àwọn ọmọ àyàn. Gbogbo nílé àwọn arúgbó boys for one.
0: Ẹ yára lé ẹ wo ètò tí wọlé ètò ẹjẹ kábàlá.
2: Temi Chok.
0: Tó bá dalẹ̀.
2: Temi Chok.
0: Tó bá dalẹ̀ láàgbo mẹ́wàá. Jẹ́ ìsáríkì
2: Temi Chok náà.
0: Ok. Sorúkọ ìkankan kí lorúkọ ìkankan.
2: Sarah. Kí ló ṣe yín?
0: Sarah.
2: Sẹ́ yín lè ṣọwọ́ mẹ́yìn. Fọlákẹ́mi máa ti orúkọ tèmi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ lọ́sàn-án tòní.
0: Ẹ ṣeun. Temi Chok dada.
2: Mo kí Temi Chok àti grandma.
0: Kí ló porúkọ Temi Chok?
2: Sarah.
0: Sarah kìíní. Sarah Temi Chok. Èmi náà kí ẹ.
2: Àti grandma.
0: Àti grandma. Grandma mo kí yín.
2: A tún rí yín láìpẹ́ láìjìnà. Èmi máa rí yín lọ́jọ́ Sunday lágbára lórí ètò Sunday Òye láago kan títí dàgọ́ méje. Ẹ má gbàgbé láti pàdé ọkọ mi.
0: Yeah.
2: Lénìí.
0: Yeah.
2: Lénìí ni 11:15. No, 10:15.
0: 10:15.
2: Nígbà náà ló bá wa bí kò síbi tó lọ.
0: Ajọ́ máa wà ń bí ní Adéfọlá Kẹ́nà lálẹ́ ní 10:15.
2: Ire o.
0: Ire o.

àtètè sun la tètè jì. Fún gbogbo alálàájì tó múra lẹ̀ ní hajj 2027, ètò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Iléeṣẹ́ alálàájì tó ṣe é fọkàntán, Al-Hidayah Hajj and Umrah Services. Bẹ́ẹ̀ni o, bí àjọ alálàájì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe fi lélẹ̀, wípé September 15 ọdún yìí ni gbogbo pépépé ó wá sópin lórí owó sísan fún ìgbaradì hajj 2027. Ni Al-Hidayah ṣe ń ké sí gbogbo àwọn alálàájì tó fẹ́ bá wa ṣe hajj ọdún tí ń bọ̀ láti yá wa gbé ìgbésẹ̀ kánmọ́nkíá kí wọ́n fòó kọ́lẹ̀ kí wọ́n sì parí gbogbo owó sísan wọn. Kótó di ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn ọdún yìí tí gbogbo ètò kásẹ̀ ńlẹ̀. Ẹkú ti mọ ti Al-Hidayah wípé ìdẹ̀kùn alálàájì a ò mú ní kékeré lọ́dọ̀ tiwa. Ètò ilégbèé ìrọ̀rùn tí ò jìnà sí haram, oúnjẹ àjẹgbádùn lóòrèkóòrè, tìyára sí gbogbo àwọn àyè tó yẹ tó fi mọ́ wá sí ọ̀fẹ́ láti gbàdégbà. Ìjọ tá a bá dá láti lo àti bọ̀ kì í yẹ. Ẹ̀yà agbéra báyìí kẹ́kọ̀ọ́ sí Al-Hidayah Hajj and Umrah Services ní number 2 Adedibu Shopping Complex opposite Bofors Filling Station, Iwo Road, Ibadan. Tàbí kí a máa pe aláṣẹ àti olùdarí Al-Hidayah Hajj and Umrah Services sórí 0806-244-0572. Àǹfààní sọ díẹ̀ díẹ̀ wà lọ́dọ̀ wa tó fi mọ́ ìrìn àjò Umrah olóṣooṣù. Al-Hidayah Hajj and Umrah Services, Hajj ìrọ̀rùn ni tiwa, bíznì láì tààlà.

ìránṣẹ́. Pastor Kemaru Peter, breaking the yokes of affliction of darkness. Jíjá àjàgà ìdálóró òkùnkùn. Ẹyin tí Sàtánì àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ pọ̀ lójú tó. Jésù Olúwa fẹ́ jẹ́ àgbà lọ́jọ́ Friday 31st July 2026. Látago mẹ́jọ òwúrọ̀ ní aago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì. Níbi tí Ọlọ́run ti máa lọ prọfẹ̀ Wùmí Jésù Yíjá, prọfẹ̀ Peter, Olúwa Bíóyè, Pastor J.A. Bankole, àwọn olórin ẹ̀mí, Fẹ́mi Sáfísì Aládé Ewúrà, ọmọ Tọ́lá Ogolúwa Voice, Ọláyà Divine Harmony, pẹ̀lú CAC Fagunlé Choir, Pastor S. Fọládélé CAC President, Nigeria Novice, Pastor Ake pẹ̀lú Peters, Adékúnlé, wọ́n máa súre lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀rí CAC Fagunlé Prayer City, kọ́ wà ní Omi Àdìo, onígbàgbọ́.

0: òmìnira kò fi ọwọ́ gbà.
1: Gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 naira, kó ká nǹkan kan láti rà mọ́.

0: ìránṣẹ́.
1: Pásítà Kimaru Peter.
0: Breaking the yokes of affliction.
1: Of darkness.
0: Díjà àgàgà ìdálóró òkùnkùn.
1: Ẹyin tí Sàtáni àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ pọ́ lójú tó.
0: Jésù Olúwa fẹ́ jẹ́ ògbà lọ́jọ́ Friday. 31st July 2026.
1: Látago mẹ́jọ òwúrọ̀ ní aago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì.
0: Níbi tí Ọlọ́run ti máa lọ Prọfẹ̀ Wùmí Jésù yìí já.
1: Prọfẹ̀ Peter.
0: Olúwa Bíóyè.
1: Pásítọ̀ J. Ẹ̀bánpálẹ̀.
0: Àwọn olórin ẹ̀mí.
1: Fẹ́mi Sáfísì Aládé Ewúrà.
0: Ọmọ Tọ́lá Ogunlúwa Voice.
1: Ọláyàrí Vine Harmony.
0: Pẹ̀lú CAC Fagunrẹ́ Choir.
1: Pásítọ̀ S. Ọládélé CAC President.
0: Nàìjíríà Adọ́mọ̀sí.
1: Pásítọ̀ Akin pẹ̀lú Peters.
0: Adékúnlé.
1: Wọ́n máa súre lórúkọ Jésù.
0: Gbogbo ẹ̀rí CAC.
1: Fagunrẹ́ Prayer City.
0: Wọ́n wà ní Omi Àdìo.
1: Onígbàgbọ́ Aba Ọ̀kẹ́.
0: Junction.
1: Abẹ́kúta Express Sorun Ìbàdàn.
0: Gbogbo ẹni bá fara hàn kọ́tà yìí ló máa sọ testimony.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà orúkọ Jésù. Ayérayé Ọlọ́run ajínrere àti iyì bàbá olókìkí ògùn àràn kárí ayé ìwọ ni ìjìnlẹ̀ tó borí ìmùlẹ̀ ipa tó borí ipa agbára tó borí agbára àṣẹ tó borí àṣẹ ògo ni forúkọ rẹ o Ọlọ́run tó ń jẹpa ogun rẹ ìwọ ni bátú ìresà Ọlọ́run má jẹ̀mú ìpìlẹ̀ ju àpòsílẹ̀ ti Kristi gba ọpẹ́ gba ẹ̀yìn gbogbo ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run tí a jọ pàdé inú wákàtí ọjà àdúrà yìí àdúrà yóò gbà ojú òní tì ọ́ wàá rọ́wọ́ Ọlọ́run sí rere gbogbo ìlérí àti májẹ̀mú ogun Ọlọ́run ó fáyé ẹ ó máa ṣẹ ẹrù ogun lórí ẹ ó yé dànù gbogbo èdè alájọbí gbogbo èdè àfiṣe gbogbo èdè àfiniráre gbogbo èdè ojú kan ṣoṣo gbogbo èdè amúnisáréláyé mọ́dé bí ìsinmi ṣe àmì ìdè yẹn já ìdè yẹn já ìdè já lára ẹ lára ọmọ lára ọkọ ìdè ìdílé kó já lára rẹ bẹ́ẹ̀ ni kò rí gbogbo àdúà fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí olólò program yìí ọlọ́run mi a máa tọ́jú yín yóò máa